माते परमेश्वरी, तुजेच मायेन तुजेच आधारांची येता हांव ह्या संवसारांत. तुजे कृपेची नदर आसची शासनाची ह्या जिविताचेर हीच एक मागणी.

गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकारांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनीज सवलतीचे नेम 1985 दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हाचे खातीर खर नेम लागू केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतल्यान सुरू जाल्ल्या एक पेड मा के नाम ह्या उपक्रमा खाला दिवचल म्हालांत केशव सेवा साधना स्कूल सरवणच्या हायस्कुलांत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकी झाडांची लागवड तशेंच रोपट्यांचें वांटप जालें. भारत आनी फिनलँडान अर्थीक सहकार्य बळकट करप वेपार व गुंतवणुकीचे संबंध वाडोवपा बद्दल चर्चा केली. वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल आनी फिनलँडाचे उपप्रधानमंत्री आनी अर्थमंत्री रिका पुरा हांची भेट घेतली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत उस्ताद निसार हुसैन खां हांणी गायिल्लो राग देसी तोडी निकतोच आमी आयकलो, आनी फुडल्या सुवातेर आयकुया ताणें गायिल्लो भैरव तराणा.

ऐकपेनो बेगम अख्तर हाणें गायिल्ले मिश्र भैरवी तुमी आयकताले आनी इतल्यान हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची ही कार्यावळ सोंपता. ऐकपेनो सकाळची 7 वरां जावन 5 मिनटां आतात. आयकुया दिल्ली केंद्रावेल्यान प्रसारीत जावपी इंग्लिशींतल्यान खबरो कांय खिणां भितर.

सांबाळची. सुक्या काळात रासायनिक सारे वापरप टाळचे. तण नियंत्रित करचे. पिकांचेर कीड आनी पिकांच्या रोगाचेर नदर दवरपाक सांगला. गोंय सरकारान 2026-27 खरीफ आनी रबी हंगामा खातीर राज्यभर प्रधानमंत्री फसल विमा येवजण ह्या फुडें चालू दवरपाचो निर्णय घेतला. उत्तर गोंयांत बजाज जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड आनी दक्षीण गोंयांत एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वरवीं ग्रामपंचायत क्लस्टर पांवड्यार ही पिकावळ विमो येवजण चालीक लावपाची आसा. गोंयांत दाळीचें पीक जायना म्हूण दाळ अधिसुचोवणीच्या वळेरींतल्यान रद्द केल्या, जाल्यार उत्तर गोंयांत ऊस आनी भिंगटा रोवपाचें पीक कांय जाणूच घेतात म्हूण खरीफ हंगाम वरवीं ह्या पिकांक अधिसुचोवणीतल्यान काडून उडयल्या. गोंय सरकारान पावसाच्या काळांत उदका खेळांक परवानगी दिवपी 2023 वर्साची अधिसुचोवणी औपचारीकपणान फाटीं घेतल्या. व्यापक धोरण तयार जाय मेरेन ही अधिसुचोवणी रद्द जातली अशें सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय फांट्यांत खंडपिठान हे विशीं सुरू आशिल्ल्या याचिकेच्या सुनावणे वेळार आपली भुमिका मांडीत स्पश्ट केला. बंदर खात्याच्या कॅप्टनान आदलो आदेश रद्द करून अधिसुचोवणी जारी केल्या. पारंपारीक नुस्तेमारी वाठारांनी आनी नुस्तें प्रजनन वाठारांनी खास करून पावसाच्या दिसांनी उदका खेळा बोटीचो नुस्तेमारीचेर परिणाम जाता. हाका लागून नुस्तेमारांच्या उदरनिर्वाहाचेर थेट परिणाम जाता अशी जनहित याचिका नुस्तेमारी करपी फर्नांडीस हांणी न्यायालयांत दाखल केल्ली. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनीज सवलतीचे नेम 1985 दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हांचे खातीर खर नेम लागू केल्यात. दुरुस्ती केल्ल्या नेमांत दर्या मार्गासयत उदका मार्गांतल्यान ल्हान ल्हान खनिजांची येरादारी करपा खातीर दर मेट्रीक टनाक 65 रुपया प्रक्रिया शुल्क लागू जाता आनी निर्याती खातीर हेर राज्यांतल्यान खनिजां गोंयांत हाडपा खातीर आदींच परवानगी घेवची पडटा. तशेंच अशा हालचालींचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी परवाने जारी करपा खातीर खासा मार्गदर्शक नेम तयार करपाचो अधिकार सरकारान प्राधिकरणाक दिला. पुराभिलेख खात्यान मोडी लिपी शिकप्यां खातीर 20 ते 30 जुलय मेरेन 10 दिसांची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा एकाच वेळार 2 सुवातांचेर जातली. एक कार्यशाळा सकाळच्या 17:30 ते 13:30 मेरेन संत सोयरोबानाथ आंबिये म्हाविद्यालय पेडणे हांगा आनी दुसरी कार्यशाळा 17:30 ते 5:00 मेरेन गोंय विद्यापीठांत जातली. दादल्यांच्या क्रिकेटांत कार्डिफांतल्या सोफिया गार्डन्साचेर काल राती जाल्ल्या 3 खेळांच्या मालिकेंत दुसऱ्या 1 दिसाच्या खेळांत येजमान इंग्लंडान भारताचो 4 गडे राखून पराभव केलो आनी मालिका 1-1 अशी बरोबरी थाडली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार किमान तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें 7:20 नमस्कार.

आयकपनो, हालीं इमोजींचो वापर चॅटींगचो म्हत्वाचो वांटो जावन आसा. इमोजीचो वापर हो कमी वेळांत व्यक्त जावपाचें उत्तम अशें माध्यम. लोक संवाद सादता आसतना आपणाल्यो भावना व्यक्त करपा खातीर इमोजींचो वापर करतात. आनी मुखेल गजाल म्हळ्यार इमोजीच्या मदतीन खंयची भावना सहजपणान व्यक्त करूंक ते शकतात आनी दुसरे वाटेन आसपी मनशाक त्यो बेस बरे रितीन कळटातूय बी. ज्या वेळार उतरां कमी पडटात तेन्ना इमोजी तांकां भरून काडटात. इमोजींची ही गरज नमूद करपा खातीर 17 जुलय हो दीस वर्ल्ड इमोजी डे म्हूण मनयतात. विश्व इमोजीच्या आयच्या दिसा इमोजीचो वापर करात आनी व्यक्त जायात हॅप्पी इमोजी डे.

आयज मेरेन पावसाचें येवप सगळ्यांकूच जाय अशें आसता आनी सुखावता पी. पूण पावसा दिसांनी भलायके कडेन विशेश अशें लक्ष आमी सगळ्यांनीच दिवंक जाय. मुखेल गजाल म्हळ्यार पावसाच्या दिसांनी सगळ्यो भाज्यो आनी फळां निवळ अशी धुवन घेवची आनी जेवण हलकें लायट घेवचें. उक्ताडा वेलें खावप मुजरत टाळचें. पिवपाचें उदक बरें सळसायून घेवचें आनी गरम उदकूच पियोवचें. कपडे रेनकोट चड वेळ आंगार वोले दवरचे न्हय. घरा भोंवतणचो वाठार सदांच निवळ दवरतो. अशी कांय जतनाय घेतल्यार पावसाचे दीस बेस बरे भलायके सांगातान सूख दिवपी थारतले हातूंत अजिबात दुबाव ना.

गोंयकार पण गायताली आयरीन आनी टॉमाजीन कार्दोज, म्युझीक कंपोजर मुकेश घाटवळ आनी बरोवपी टॉमाजीन कार्दोज. कातारांची कार्यावळ मुखार व्हरुया आनी आयकुया ऑर्फिले हांणी म्युझीक दिल्लें हें मिनी मारियो हांचें कांतार. मोगान कोर कांतार गायतात मिनी मारियो.

0: बोली धोन गायताले सुकूर आणि सोनिया या कातराक म्युझिक दिला जोशी नोहानी. आयकपेनो आता कारखिणा भितरच म्हळ्यार बरोबर 8:40 आयकूंक रावात कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो आमच्या स्टुडिओंतल्यान.
1: अस्तंत बंगालच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतले. गोंय सरकारान कसिनोच्या कामकाजा संबंदीचे नेम खर केल्यात आनी 21 वर्सां सकयल्या व्यक्तींक कसिनो गेमींग वाठारात प्रवेश करपाक बंदी घाल्या. दादल्यांच्या क्रिकेटात यजमान इंग्लंडान भारताचो 4 गडे राखून पराभव केलो आनी मालिका 1-1 अशी बरोबरी थाडली. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबाक भेट दितले. हरियाणाक भेट दितना प्रधानमंत्री जिंद आनी सोनीपत हांचे मदीं चलपी भारताची पयली हायड्रोजन गाडी जिंद रेल्वे स्टेशनावेल्यान रेल्वेक पांचवो वावटो दाखयतले. जिंदातल्या एकलव्य स्टेडियमार सुमार 14,000 कोटी रुपयांचे वेगवेगळे उदरगत प्रकल्प ते राष्ट्राक समर्पित करतले. ह्या निमतान ते मेळाव्यात उलयतले. पयली हायड्रोजन चलित गाडयेचे उक्तावण रेल्वे क्षेत्रात स्वच्छ आनी शाश्वत गतीशीलता आपणावपा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा. जिंदा थावन प्रधानमंत्री चंदीगडाक वतले आनी उपरांत पंजाबातल्या जालंधराक भेट दिवन जायत्या उदरगत प्रकल्पांची बुन्याद घालतले आनी उक्तावण करतले. संवसारीक पुरवण साखळेंत व्यत्यय येवपा सयत आर्थिक आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर बिमस्टेक वांगडी देशांमदीं लागींच्यान सहकार्याची गरज आसा अशें राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी स्पश्ट केलां. जागतीक पुरवण साखळेंत व्यत्यय आयिल्ल्यान सगळ्या वांगडी देशांक अर्थीक त्रास जाला अशें नवी दिल्लींत जाल्ल्या बिमस्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा मुखेल्यांच्या 5व्या बसकेंत उलयतना डोवाल हांणी सांगलें. बिमस्टेक राष्ट्रांनी सहकार्य करपाची, परस्पर फायद्या खातीर निर्णायक कृती करपाची आनी संवादांतल्यान उपाय काडपाची बेगिनात बेगीन गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो.
2: Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions through mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं केरळातल्या 6 पुनर्विकसीत अमृत रेल्वे स्थानकांचे आनी देशभरात हेर 75 अमृत स्थानकांचे उक्तावण करतले. केरळातल्या ह्या 6 स्थानकांक लागून राज्यातली रेल्वे मुळावी सुविधा आनी प्रवाशां खातीर सुविधांनी लक्षणीय सुदारणा जावपाची अपेक्षा आसा. ह्या अद्ययावत स्थानकांमदी आधुनिक प्लॅटफॉर्म, सुधारित स्थानक इमारती, समकालीन प्रतिक्षा कक्ष आनी प्रवाशांचो प्रवास अधिक सुखकर करपाक उत्तम सुविधांची निर्मिती केल्या. ह्या सुधारित मुळाव्या सुविधांक लागून राज्यातल्या रेल्वे प्रवासाक बळकटी मेळटली. त्याच वांगडा पर्यटन आनी प्रादेशीक आर्थिक घडामोडीकूय चालना मेळटली. 20 जुलैसान सुरू जावपी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभूंयेर

भूईर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या अध्यक्षतेखाला जावपी युतीतल्या वरिष्ठ मंत्र्यांच्या बसकेंत आयज भाजपा फुडारपणा खाला एनडीए आपली संसदीय रणनिती निश्चित करतले. हे बसकेंत एनडीएचो कायदेविशयक अजेंडा, युती भागीदारांतलो समन्वय आनी अधिवेशनांत विरोधी पक्षाक तोंड दिवपाची एकवटीत रणनिती हाचेर लक्ष केंद्रीत करपाची शक्यताय आसा. भारत आनी फिनलंडान आर्थिक आनी वित्तीय सहकार्य बळकट करप, व्यापार आनी गुंतवणुकीचे संबंध वृद्धीगत करप तशेंच डिजिटलायझेशन आनी उदेत्या क्षेत्रांमदले सहकार्य वाडोवप हे विशीं चर्चा केली. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी फिनलंडची उपप्रधानमंत्री आनी अर्थमंत्री रिक्का पुरा हांची भेट घेतली. द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आनी औद्योगिक सहकार्य अदीक घट्ट करपाक ते फिनलंडाच्या अधिकृत दौऱ्यार आसात. भारत युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कबलाती

आनी कार्यावरण फुडल्या सुवातेर मोहम्मद रफी हांणी गायिल्ले मेरे सनम ह्या फिल्मांत लेगीत मजरू सुलतानपुरी हांचे संगीतकार आसात ओ पी नय्यर.

वो कौन थी या फिर मतलब लता मंगेशकर हाणें गायिल्लें गीत तुमी आयकलें राजा मेहदी अली खान हांचें संगीतकार मदन मोहन आनी कार्यावळींत ह्या फुडें आयकुया आनंद ह्या फिल्मा खातीर मन्ना डे हांचो आवाज गीत रचना योगेश हांची आनी संगीतकार सलील चौधरी

0: कभी तो हंसाए।
1: हे आशिले, मन्ना डे हांणी गायल्लें गीत आनंद ह्या फिल्मा खातीर योगेश हांची रचना, संगीतकार सलील चौधरी। सदाबहार कार्यावळीन फुडले सुवातेर दो बिघा जमीन ह्या फिल्मांतले शैलेंद्र हांचें गीत आयकुया। गायतात मन्ना डे, लता मंगेशकर आनी सांगाती।

हें आसलें गायड ह्या फिल्मांतलें एस डी बर्मन हांणी गायल्लें गीत गीतरचना शैलेन हांची. इशान तुमी आयकतात सदाबहार पोरण्या हिंदी फिल्मी गितांची ही कार्यावळ आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या ह्या एफ एम रेनबो सेवेंत.

शणै गोंयबाबांची लिखणी सदांच वज्राचे धारेन परजळ्ळी. आपले जिणेंत ते सदांच मोवाळ पद्दतीन आनी नमळायेनूच वागले. कोंकणी विशींच्या विशेष करून देवनागरी ही कोंकणीची सभावीक लिपी ह्या मता संबंदांत, तशेंच आपल्या सामाजीक सांस्कृतीक वापरा संबंदांतल्या मता संबंदान ते ठाम आशिल्ले खरे, पूण आपूण सांगता म्हणून तुमी ते आयकुचे असो तांचो आग्रह नासतालो. आपूण सांगता ते तुमी तुमच्या बुद्धीचे साणीर घासून कसाक लागल्यार घेयात हीच तांची भावना आशिल्ली.

कोंकणीची ताक दाखोवपा खातीर तांणी विंगड विंगड विशयावेले आनी विंगड विंगड मोडीचे साहित्य रचले. तांची कोंकणीची व्याकरणी बांदावळ म्हळ्यार कितल्याशाच भाशांच्या आनी त्या भाशांच्या नेमांच्या अभ्यासाची गवाय. कोंकणी नादशास्त्र म्हळ्यार कोंकणी वांगडाच दुसऱ्या भारतीय भाशांच्या नादाचो सुक्षीम अभ्यास. गोमंतोपनिषद म्हळ्यार कोंकणीत कठीण विशय लेगीत कशे सोपे भाशेन सांगू येतात हाची उत्तम देख. श्रीमद भगवद्गीता, तांणी श्री भगवंताले गीत केली आनी दुसऱ्या भाशांचो अणकार कोंकणीत कितले बरे तरेन करूं येता हाची देख घालून दिली. वट्ट 21 पुस्तकां तांणी बरयली आनी तातूंतली चडशी गोमंतक छापखान्यात. त्या छापखान्याचे धनी काशिनाथ श्रीधर नायक हांणी छापून घेवन उजवाडायली.

आनी एक पेनो सदाबहार ही कार्यावरण मुखार वतासतना आशा भोसले हाणें गायल्लें वक्त ह्या फिल्मांतलें गीत आयकुया. गीत रचना आसा साहिर लुधियानवी हांची आनी संगीतकार रवी

हरिहरन हांच्या आवाजातल्यान हें पयलें गीत कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळीत तुमी आयकलें, आनी मुखार गौतमी हेदे हांच्या आवाजांतलें हें गीत आयकुया. रमेश वेळुस्कार हांच्या शब्द आनी अशोक पत्के हांचें संगीत.

वैशाली सामंत हांच्या आवाजांतल्यान हे गीत आमी आयकले. मनोहर राय सरदेसाय हांचे शब्द आनी अशोक पत्की हांचे गीत. आनी कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळीत मुखावेल्या सुवातेर साईश पाणंदीकर हांचे शब्द आमी स्वप्नील बांदोडकर हांच्या आवाजांतल्यान आयकुया.

आयकुपा न्हू सगळ्यांक परतून एकदां येवकार 11 वरां जावन 32 मिनटां जाल्लीं आसात. कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात आनी मुखार व्हरता आसतना मुखा वयल्या सुवातेर आयकुया अशोक पत्की हांचें संगीत, बाकीबाब बोरकार हांचें गीत, मधुमिता महात्मे हांच्या आवाजांतल्यान.

कुणाल कांचावाला हांच्या आवाजातल्यान हें गीत अशोक पत्की हांचें संगीत आनी मुखावेल्या सुवातेर पूर्णानंद चारी आनी अनुराधा पौडवाल हांच्या आवाजांतलें हें गीत आयकुया. गजानन रायकर हांचे शब्द तशेंच हर्ष नजरे हांचें संगीत.

0: उदय भेंब्रे हांणी बरयल्लें हें गीत रामदास कामतांच्या आवाजांतल्यान आमी आयकलें. आयकू भायर घेवया एक ल्हानसो विसव.
1: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर. फकत 105.4 MHz FM रेनबोचेर हॅलो डॉक्टर.

आनी गीता बरोबर कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ हांगाच सोंपता. कांय किणांतच म्हळ्यार बराबर जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आनी ताच्या उपरांत चित्ररंजन कार्यावळ आमी सुरू करतले. आयकत रावात 105.4 FM रेनबो.

आयकोपेनो निकतेच दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमी आयकल्यो. 12 वरां जावन 10 मिनटां जातात. यखिणाक आमी आयच्या पुराय दिसांत वितरावपांत येवपी कार्यावळींची रुपरेषा आतां तुमकां दिता. कांय खिणांतच चित्ररंजन ही कार्यावळ तुमचे खातीर जातली. ताच्या उपरांत 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. मुखार 1 वराचेर हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ आनी आयच्या कार्यावळींत डेंटिस्ट डॉक्टर शमा सिंगबाळ. ताच्या उपरांत 2 वरांचेर मराठी भक्तिगितांची कार्यावळ. मुखार 2 वरां जावन 32 मिनटांचेर पश्चिमी संगीतांत क्लासिकल संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 3 वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस. ताच्या उपरांत 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर द म्युझीक लाउंज ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 3 वरां जावन 30 मिनटांचेर एनसीईआरटी प्रायोजीत कार्यावळ उमंग तुमकां आयकुपाक मेळटा. ताच्या उपरांत 4 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर रिक्वेस्ट प्रोग्राम तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 5 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. तशेंच 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर डावन मेमरी लेन ही कार्यावळ. 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. आनी ह्या कार्यावळींत पंडीत अजय चक्रवर्ती हांचें गायन तुमकां आयकुपाक मेळटलें. मुखार 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तशेंच 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा. 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर तुमची पसंती ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा. 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ. तशेंच 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर सदाबहार ही कार्यावळ. 9 वरांचेर न्यूज एट 9. ताच्या उपरांत 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर फ्रायडे फियेस्ता ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आरजेएस चॉयस ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. ताच्या उपरांत 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आयच्या दिसाची निमणी कार्यावळ म्हळ्यार द लेट आर तुमकां आयकुपाक मेळटा. आयच्या पुराय दिसांत रावपात येवपी कार्यावळींची रुपरेषा ही अशी आशिल्ली. आनी कांय खिणांतच चित्ररंजन कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात. आयकत रावात 105.4 FM रेनबो.

0: आयकुपेनो नमस्कार, तुमका सगळ्यांक येवकार. दनपारचें 1 वर जालां आनी वेळ जाली आसा हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीची. आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तज्ञ दोतोर आमच्या FM रेनबोच्या स्टुडिओंतल्यान लायव्ह तुमचे खातीर येतात आनी तुमचे प्रस्नांचे निरसन करतात. आयज आमच्या स्टुडिओंत लायव्ह आसात डेंटिस्ट डॉक्टर शमा सिंगबाळ. आनी आयचो आमचो विशय कीप स्मायलिंग विथ हेल्दी टीथ, म्हळ्यारूच निरोगी दांता वांगडा आमी आनंदी रावया. आयकुपेनो तुमकां जर तुमच्या प्रस्नांची जाप जाय, तुमच्या शंकांचे जर तुमकां निरसन करपाक जाय जाल्यार FM रेनबोच्या स्टुडिओंतल्यान आमच्यो फोन लायन्स तुमचे खातीर ओपन आसात. 0832 हो कोड वापरून तुमच्यांनी फोन करूं येता 2421285 ह्या नंबराचेर. तशेंच आनी एक फोन लायन आमी तुमचे खातीर खास ओपन दवरिल्ली आसा, ती म्हळ्यार 2224457. हांव परत एक फावट नंबर रिपीट करता, 0832 हो कोड वापरून 2421285 नाजाल्यार 2224457. आनी आतां सुरू करुया हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ. डॉक्टर शमा सिंगबाळ फाटली 31 वर्सां मडगांवा जनरल डेंटल प्रॅक्टीस करतात. 1995 सालांत तिणी गोवा डेंटल कॉलेजींतल्यान BDS पदवी घेतली आनी सध्या ती पाजीफोंड हांगा अतुल्य डेंटल क्लिनिकांत रुग्णांची सेवा करतात. दोतोर तुमकां येवकार आमच्या स्टुडिओंत.
1: नमस्कार
0: दोतोर. पयलोच प्रश्न हांव विचारूंक सोदतां. आतां टीथ जे दांत आमचे आसा, वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सो ह्या दांतांचे केअर घेवप हे इतले महत्वाचे कित्याक?
1: दांतांचे केअर घेवप ह्या खातीर महत्वाचे कित्याक आमकां दांतांचे भरपूर उपयोग आसात. सगळ्यांत पयलो उपयोग म्हणजे हे अन्न चाबून बारीक करतात.
0: बरोबर.
1: मागीर स्पश्ट उच्चार करपाक आमकां दांत लागतात, स्पेशली त, फ, स आनी च ही अक्षरां दांत, जीब, ओठ मिळून करतात. चेहऱ्याक आमच्या ती वेवस्थित आकार दितात. हावभाव करपाकूय, व्यक्त करपाकूय आमकां दांत जाय पडटात. आनी शेवटचे म्हणजे तोंडा वयलो हांसो.
0: बरोबर.
1: ताका आमी सगळीं कशें विसरू शकता, तो आमचो आत्मविश्वास वाडयता आनी ताज्या खातीर आमी आमच्या दांतांचे आरोग्य परफेक्ट दवरुंकूच जाय.
0: बरोबर. आतां खूबदां कितें जाता, लोक 2 फावट ब्रश करतात किंवां पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक सांगीत आसता की दिसांतल्यान 2 फावट ब्रश करूंक जाय, म्हळ्यार सकाळीं उठल्या उपरांत आनी रातचे न्हिदच्या पयलीं. पूण तरी आसतनाय बी तांचे दांत पाड जातात, हाच्या फाटल्यान मेन कारण कितें? आतां आय एम टॉकिंग अबावट भुरग्यां पासून ते व्हडल्या लोकां पर्यंत.
1: एकदम बरोबर.
0: हय.
1: दांताचे पाड जावप किंवा दांत किडप हे खूब गजालीचेर अवलंबून आसता.
0: हय.
1: हांव मान्य करतां की 2 फावट ब्रश करपाकूच जाय. पूण आमी 2 फावट फक्त 2 फावट खातात, 2 फावट ब्रश करतात, व्यवस्थीत करतात, ब्रश सगळ्या दांतांचेर सगळ्या सर्फेसांचेर फिरयतात, दांतां हिरड्या मदीं जमिल्ले प्लाक किंवा शिरकिल्ले अन्न गेलां काय ना तें चॅक करतात, 2 दां ब्रश करतात पूण फक्त 2 दां दिसभरान खातात, बाकीच्या वेळार आमी खाल्ल्या फाटी कुचकुचावन आवतात किंवा चूळ भरतात. त्यामुळे हे लक्षांत घेवूं जाय की दांत किडप हे फक्त 2 फावट ब्रश करता इतल्याचेरूच अवलंबून न रावता. तुमी जे चॉकलेट, बिस्कीट, गोड ज्यूस, सरबत, चिकट पदार्थ खातात हाज्या खातीरूय जावूं शकता चड खाल्ल्यान.
0: बरोबर.
1: तशीच तुमची लाळ कमी असल्यारूय जावूं शकतात. आतां लाळ कमी असल्यार कितें जाता, जे तोंडान एसिड निर्माण जाता ते डायल्यूट जायच ना आनी ताजो चड परिणाम जाता आमच्या दांतांचेर. त्यामुळे थोड्या केसींनी, फॉर एक्झाम्पल झेरोस्टोमिया म्हणटात आमी, ड्राय माउथ म्हणटात, म्हणजेच लाळ कमी असप, एंटी डिप्रेसंट्स घेतिल्ल्या पेशंटांनी असे दिसता किंवा कॅन्सरा खातीर रेडिएशन थेरपी घेतिल्ल्या पेशंटांनी बी असे दिसता.
0: राईट, राईट, राईट.
1: सो हांगा आमी लाळ निर्माण करपाची वखदां दितात.
0: ओके.
1: लाळ जर चड जायत जाल्यार कॅव्हिटी किंवा किडप कमी जाता.
0: बरोबर.
1: तशेंच समजा फ्लोरायडाची मात्रा कमी आसा जाल्यार दांत फ्राक जातात आनी वयानुसार किंवा चुकीच्या पद्दतीन दांत घासल्यार रिसेशन, म्हणजे हिरड्यो दोन दांताची मुळां उगडी पडप, ह्या एक केसीन चड किडतात दांत. आनी फॅमिली हिस्ट्री, म्हणजे दांत उपजतूच समज वीक आसा किंवा डिफेक्टिव्ह आसा जाल्यारूय बी दांत चड किडटा.
0: सो बरोबर आसा. आतां ब्रश जेन्ना करता कशा पद्दतीन करचे, कितलो वेळ किंवा एक कितें तरी ताची प्रॉपर ब्रश करपाची सिस्टम आसतली, आनी टूथपेस्ट किंवा जे ब्रश आसा ते कसल्या टायपचे, वॉट कायंड ऑफ टूथ

0: असता?
1: हो खूब बरो प्रश्न विचारलो तुवें, कारण दाताची जर्नी आसता पळय ती इवन बिफोर बर्थ सुरू जाता, तांचें फॉर्मेशन इज इन द वूम. बट जेन्ना भुरगें जन्मता त्या टायमाक ताका दांत आसनात, ही इज इन अ इडेंचुलस फेज, म्हणजे जंय दांत ना अशें फेज. आनी भुरगीं पयलीं इडेंचुलस, मागीर दुदाचे दांत म्हणजे डेसिड्युअस टीथ, आनी तिसरी स्टेज आसता जेन्ना मिक्स डेंटिशन, जे थोडे दांत पर्मनंट आसतात पूण थोडे दांत दुदाचे आसतात. सो हांचे कडेन चड लक्ष दिवचें पडटा. आतां तुमी विचारले केन्नाच्यान तांकां अपॉयंटमेंट, म्हणजे केन्नाच्यान तांच्या दांतांची काळजी घेवप. दांतांची काळजी इडेंचुलस आशिल्ले, म्हणजे ज्यांचे दांत अजून येवंकूच ना, अशा दांतांच्या रिजीस, म्हणजे ज्यो इडेंचुलस जागो आसता, हाड आसता, त्या जाग्याचेर आमी दूध पिवून जातकच सॉफ्ट मलमलाचो, म्हणजे एकदम मुलायम असो मलमलाचो कपडो घेऊन दांत ते हिरडी साफ करू शकता. सो त्या जाग्याचेर कसलेच जंतू संसर्ग जायना. दुसरें, बोम दिता आसतना आमी दुदान साखर घालतात, ती घालप न्ही, कारण ताजेच फुडें समज ती रातचे असो बोम दिवन भुरग्याक न्हिदयलें जाल्यार रातभर ते तोंडान उरिल्ल्या कारणान जे नवे दांत येतात किंवा धाकटे दांत तांकां स म्हयन्याच्या मागीर येवपाक सुरू जातात, त्या दांतांक कीड लागता. कित्याक रातभर हे सगळें वातावरण जंतूंक भयंकर पोषक आसता, साखर, दूद आनी साफ करप ना. सो ताज्या मुळे तांकां नर्सिंग बॉटल केरी जावंक शकता.
0: रायट रायट रायट.
1: ह्यो खूब ऑफन पळयतात. आनी मागीर पेरंट्स जेन्ना क्लिनिकान तांकां हाडटात दुखता म्हणून किंवा अशा सिच्युएशनांनी, तेन्ना ते म्हणटात दोतोर हे दुदाचे दांत न्ही, ट्रिटमेंट करूंकूच जाय. आनी हो प्रश्न खूब वॅलीड आसा, पूण तुमी लक्षांत घेयात की आमचे हे डेंटिशन, डेसिडियस डेंटिशन आसा पळय, तो लास्ट दांत अराउंड 10-12 ते 11 वर्सां पर्यंत उरता. आतां इतल्या सगळो कालावधीन तो भुरगो खाता आनी ताजें डायजेशन जावपाक जाय, आनी डायजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, तोंडा भितरूच स्टार्ट जाता, लाळेन जेन्ना जेवण बोलस तयार जाता त्या टायमाचेर. सो ते ट्रिटमेंट करप गरजेचे आनी हे प्रत्येक पालकान समजून घेवचे. तशेंच आनी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट आसता की जेन्ना ते भुरगें मिक्स डेंटिशनान येता, म्हणजे 6 वर्सां जाता भुरग्याक, आतां 2-6 म्हयन्यांक जे सुरू जाल्ले आसता पयलो दांत येवपाक, तो अप टू 2.5 वर्सां पर्यंत तांचे फूल डेंटिशन, मिल्क डेंटिशन आसता.
0: बरोबर.
1: आनी थंयच्यान 6 वर्सां पर्यंत, म्हणजे पयलो दुदाचो दांत पडटा 6.5 वर्साचे, पूण थंयच्यान 6 वर्सां पर्यंत तो भुरगो ते दुदाच्या दांतांचेर खाता, ब्रशूय करता, आनी आवय बापूय कॅर घेतात होपफुली, आनी कितें किडलें जाल्यार दोतोरा कडेन वता. ही सिच्युएशन आसा. पूण 6 वर्सांचेर ताज्या सगळ्या दांतां ह्या डेंटिशनाच्या फाटल्यान एक पर्मनंट दाडी येता, चार पर्मनंट दाडी येता, म्हणजे सकयल आनी वयर, सकयल दोन वयर दोन. आतां चडशा पालकांक अशें दिसता की ह्यो दाडयो आसात त्योय बी दुदाच्योच आनी त्यो वतल्यो. कारण कितें, कित्याक कांयच पडना आसतना हें येता. सो तांकां खबर आसता की दुदाचे पडटकच जे येतात ते पर्मनंट, पूण ह्यो चार दाडयो कांयच पडनासतना येता आनी त्यो पर्मनंट आसता, तुमच्या बरोबर आयुष्यभर उरता त्या भुरग्या बरोबर. ही हें खबर आसप पालकांक खूब गरजेचें, कारण चडशा टायमार ह्योच दाडयो किडिल्ल्यो आसतात जेन्ना पालक आमचे कडेन घेवन येता. आनी ह्या सिच्युएशनान, म्हणजे 6 वर्सांचेर जरी त्यो दाडयो तुमच्या तोंडान आयिल्ल्यो आसता, तरी पसून तांचे पूर्ण वाड जाल्ली नासता आनी तांचे सगळे रूट्स क्लोज जाल्ले नासतात. त्यामुळे मोठे मोठे ट्रिटमेंट ह्या दातांचेर करप इज व्हेरी डिफिकल्ट, बिकॉज भुरग्याची एज ल्हान, तुमचे कीड चड आनी दांत पूर्णपणे फॉर्म जाल्लो ना. सो इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी चॅलेंजींग. आनी ताज्या खातीर आमचे कडेन पिडियेट्रीक डेंटिस्ट्री ऑर स्पेशलायज पिडोडॉन्टिस्ट, म्हणजे ल्हान भुरग्यांचेच दोतोर आसतात. सो जरूर येवचें, खंयच्याय वयाचेर ताका बंधन ना. आतां सांगपाचें म्हणजे इडेंचुलस आसतनाय, म्हणजे जो एक न्यूबॉर्न भुरगें आसता ताका पसून केन्ना केन्ना एक एक्स्ट्रा मिरेकल टूथ येता, आनी ताका दूद पिवपाक येना आनी तो खूब वळवळटा, असो पेशंटूय म्हज्या क्लिनिकान आयिल्लो आसा, जाचे आमी तो दांत, धाकटो असो दांत जो आयिल्लो तो काडलो आनी मागीर तो भुरगो दूद पिवपाक लागलो. नाजाल्यार पयले 6 म्हयने ताका कशें जातलें दूद पिवपाक, बिकॉज इट इज पेनफूल. हां, सो सगळ्या स्टेजींचेर गरज पडटा. अशेंच न्ही की इतलेंच फक्त कीड लागप हेंच न्ही, कीड लागप प्रिवेंट करपाक जेन्ना दुदाच्यो दाडयो येतात तांकांय बी सिलंट्स घालून केन्नाच किडचे ना अशी तयारी करूं शकता दोतोर.
0: ओके.
1: सो ताका प्रोफायलेक्टीक मेजर्स म्हणटा.
0: बरोबर.
1: आनी दोतोराचे आनी पेशंटाचे जे पळय बॉन्ड आसा तो ल्हान वयानूच समज बरो पॉझिटिव्ह सुरू जालो जाल्यार लाँग टर्म तो पेशंट खूब कॅरी

0: आतां तें पळयल्यार ह्यो सगळ्यो जाता तितल्यो लिमिटान दवरप किंवां त्यो तितल्यो अवॉयड केल्यो चड बऱ्यो. पूण समजा सहजा सहजी हें शक्य जायय बी ना जाल्यार एटलिस्ट हें सगळें जातकच एक सुको पसून ब्रश उदक लावन दांताचेर फिरयलो सपोज जाल्यार खूब दांताक मदत जातली बरो उरपाक, डिमिनरलायजेशन कमी करपाक.
1: रायट. आतां दोतोर, कॉमन एक अशें हांव तरी म्हणटा मिसकन्सेप्शनूच आसा, म्हणजे लोक भितात डेंटिस्टा कडेन वचपाक, आतां आपल्या दोळ्यार एक लायट पडटली आनी कोण तरी वेपन्स घेवन आपल्या तोंडा कडेन येतलो. सो अशा लोकांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात? आनी आमी म्हणजे जे नॉर्मल लोक आसा जांकां समजा कांय त्रासूय ना, जाल्यार तांच्यांनी कितले फ्रिक्वेंटली कितले अपॉयंटमेंट्स घेवपाचे, कितल्या म्हयन्यांनी किंवां कशें कितें?
0: भंय हो दांताच्या दोतोरा कडेन न येवपाचें सगळ्यांत मुख्य कारण आसा. एक फॅमिली डेंटिस्ट म्हणून हाजेर सुरवाती पसून हांव काम करतां. भोवतेक पालक भुरग्यांक दोतोराचो इंजेक्शनाचो भंय घालतात. आतां म्हाका सांगा, हें बंद जावपाक जाय काय नाका?
1: बरोबर, जावपाक जाय.
0: कारण समजा तुमी हें केलें जाल्यार ते दोतोरा कडेन कशें येतले? दुसरें म्हणजे हें आयकून व्हड जाल्लीं भुरगीं दोतोरा कडेन सोंपेपणी येवंक शक्य ना. आतां पेरंट्सूय भितात, पूण तरी पसून ती भुरग्यांक वच वच बस बस चेराचेर अशें म्हणटात. हें आमी पळयलां. आतां भंय वेगवेगळ्या प्रकारचो आसपाक शकता. तो एकदम सादो बारीक जो समजायल्यार समजता असो, आनी मागीर हळूहळू संवयन ना जाता असो. पूण अशा एक्सटेंटाचोय आसूं शकता जाका सिवियर डेंटोफोबिया म्हणटात, जंय पेशंट दांत कितलेय खराब जाल्यार दोतोरा कडेन वचच ना. फक्त पेनकिलर वा फार्मासींतल्या गुळयांनीच तात्पुरतो आराम मेळयतात अशा टायपाचोय भंय आसता. सो ही एक्झेक्टली भंयाची कॅटेगरी खंयची हें पळोवपाक जाय. आतां बेजीक भंय जो निडल्सां खातीर आसता, दूख जातली म्हणून आसता, ड्रिलिंगाचो आसता, कित्याक एक आवाज आसता ड्रिलाचो, दांताचेर तो जेन्ना ड्रील चलता ताजोय एक प्रकारचो वायब्रेशन आसता, ताजो भंय आसता. किंवां वास आसतात जे आमचे वेगवेगळे कॅमिकल्स आमी यूज करतात, युजिनॉल ऑर क्लोव ऑयल बी यूज करतात, ताजो एक पर्टिक्युलर वास आसता, ताजोय थोड्या पेशंटांक भंय दिसता.
1: रायट रायट रायट.
0: प्लस जेन्ना आमी एनेस्थेटीक म्हणजे इंजेक्शन दिता आनी दांत भिरयतात तेन्ना आपल्याक गिळपाक येवचें ना, किंवां आपूण चोक जातलो, आपलें तोंड उगडें आसा आनी ह्या बायलेचो सगळो अख्खो हात आपल्या तोंडान आसा, ताजोय भंय आसता. आनी केन्ना केन्ना रगत येता, ताजो टेस्ट किंवां वास येतकच तांकां रगताचोय भंय आसता. प्लस थोड्या पेशंटांक पास्ट ट्रॉमेटीक एक्सपिरियन्स आसता, सो त्यामुळे ती भितात. पयलीं हाज्या पयलीं ती जेन्ना गेल्लीं आसा तेन्ना तांकां खूब त्रास जाला, दुखला, किंवां ससुना नजो अशें कितें तरी जालां, ताज्या खातीर ती आतां फुडलें सगळो प्रोसिजरूच नाका म्हणटात.
1: रायट.
0: आनी थोडे फार प्रमाणान फॅमिली ह्या सगळ्या गोश्टीक जबाबदार आसा अशें हांव मानतां. किंवां आवय बापूय जर मातशे कॉपरेटीव आसले ह्या बाबतींत, की आवय बापूय ट्रिटमेंट करता आसतना सायडीन भुरगें बसता आनी फक्त पळयता की ओके दीस इज अ व्हेरी रेग्युलर चॅकअप थिंग, दांत मेजतात किंवां दांत साफ करतात, इतलेच पर्यंत लिमिटेड उरपाक शकता आनी भुरग्याचो भंय वचपाक शकता.
1: रायट रायट.
0: सो विथ डेमॉन्स्ट्रेशन्स वी कॅन प्रूव दॅट दीस इज अ नॉन हार्मफूल प्रोसिजर.
1: बरोबर.
0: ओके, आतां तुमी बाकीचे विचारले की हे सगळे करपा खातीर आमी कितें करतात. आतां लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजी म्हणजे रिलॅक्सेशन टॅक्निक्स आयल्यात, तांकां एक्सपोजर थेरपी म्हणजे ह्या सिच्युएशनान परत परत बेश्टेच व्हरप. सो पूण कांय करप ना आनी तांकां कळटा की ओके दीस इज सेफ. दुसरे नॉयज कॅन्सलिंग हेडफोन्स आसतात, आनी सामकेंच जायना जाल्यार मागीर ट्रँक्युलायझर्स दितात किंवां क्लिनिकल सेडेशन हें एक ऑप्शन आसता.
1: रायट.
0: आतां रुटीन चॅकअपाक रेग्युलरली आयडियल सिच्युएशनान आमी म्हणटात की स महिन्यांनी एकदां वचचें. पूण थोड्यांचे इतले एक्सलंट ओरल हायजीन आसतात, ते स्वतः सगळे दोतोरान सांगिल्ले आयकतात आनी मेनटेन करतात. अशे दांतांचे अशे सिच्युएशनांनी मागीर वर्सांतल्यान एकदांय केल्यार जाता.
1: रायट. बरोबर.
0: पूण थोडे अशे सिच्युएशन्स आसतात की जे हाय रिस्क पेशंट आसतात, जे डायबिटीज आसतात तांकां, स्मोकर्स आसतात, सो हांणी मात दर 3 ते 4 महिन्यांनी दोतोराक आपले दांत दाखोवचे आनी कन्फर्म करून घेवचे की तांकां त्रास ना किंवां फुडें आनी खंयचो त्रास जावचो ना.
1: रायट. बरोबर. आतां सगळ्यांत दांतांचे जेन्ना उलयता तेन्ना सगळ्यांत मेन प्रॉब्लम किंवां मेन जो फोकस आसा तो म्हणजे दांत किडप किंवां कॅविटी जे किडटात म्हणटा. सो आय वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दीस कॉन्सेप्ट आनी हाची लक्षणां कितें आसपाक शकता.
0: हय. आतां कॅविटी एका दिसान जायना.
1: बरोबर.
0: इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर. सो जशें उदोण हांवें तुका सांगलें तशेंच तो एक जो बॅक्टेरिया आसा आमच्या तोंडान जो रावताच आमच्या तोंडान स्ट्रेप्टोकोकस म्युटन्स म्हणून, तो प्रत्येकाच्या तोंडान आसता आनी जेन्ना डायट्री शुगर्स किंवां कार्ब्स
1: रायट
0: तोंडान येतात तेन्ना तो तांकां कन्वर्ट करता एसिडान आनी ही दांताची वयली लेयर इनेमल आसा थंयच्यान मिनरल लॉस जावपाक सुरू जाता.
1: बरोबर.
0: पूण प्रत्येकाच्या तोंडान कीड जाता

0: वचपाक लागलो. तो वता आसतना भायर तो आपले बूट घालतालो, म्हणजे भुरग्याक बुटूय घालूंक येना येद्या लेवलीचो आशिल्लो तो भुरगो. सो तो बापूय ताजी लेस बांदतालो. त्या टायमाक हांवें ताका बेश्टेच वचून विचारलें की मागीर तो सायडीन सायडींतलो दांत कोणें काडलो तर, तूं इतलो भिता जाल्यार तो सायडींतलो दांत कोणें काडलो तर, इतलेंच म्हणिल्लें. तो म्हणपाक लागलो हांवेंच म्हणून. हांवें म्हणलें तुवें काडलो? हय म्हणपाक लागलो. मागीर हांवें म्हणलें कसो काडलो तर? तो म्हणपाक लागलो असो म्हणून. आणी ताणें आपणेच तोंडान बोट घालें आणि आम्ही जे जेल लावून दोरिले त्याच्या तोंडान, तो असो असो करून दात हालयलो आणि काढलो आणि माझ्या हाताचेर दवरलो. सो एट द एंड ऑफ इट, म्हणजे त्या टायमाक म्हाका कळ्ळें की जर तूं त्या भुरग्याच्या लेवलाचेर वचून विचार केलो ना, उलयले ना, जाल्यार पिडोडोंटीक पिडियाट्रीक डेंटिस्ट्री ही इजी न्ही.
1: इजी न्ही, बरोबर.
0: यू हॅव टू गो टू तांची मानसिकता समजून तांच्या बरोबर इतले फ्रेंडली राहून सपोज तुवें केलें जाल्यार खूप गोष्टी सॉर्ट आउट जातात.
1: वाव. आनी आनी एक म्हाका विचारपाचें आशिल्लें दोतोर, COVID-19 हो एक खूब वेगळोच असो काळ आशिल्लो पूर्ण जगा खातीर. तेन्ना आमी सगळ्या दोतोरांक पळयलें, पण डेंटिस्ट तेन्ना खंय आशिल्ले आनी म्हणजे डेंटिस्टांचो रोल कितें आशिल्लो त्या काळांत?

नमस्कार, ही आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखे सावन मोल्दोवा, उत्तर मॅसिडोनिया आणि रोमानिया ह्या 3 देशांच्या भोंवडेर वतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हरियाणाच्या जिंद रेल्वे स्टेशनाचेर जिंद आणि सोनीपत हांचे मदीं भारताच्या पहिल्या हायड्रोजन रेल्वे गाडयेचो शुभारंभ केलो. तशेंच चंदीगडांत वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचो लेगीत शुभारंभ केलो. रॉयल ऑस्ट्रेलियन एअर फोर्साच्या पिच ब्लॅक 2026 ह्या मुखेल बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध सरावांत वांटेकार जावपा खातीर भारताची राफेल लढाऊ विमानां आणि C-17 वाहतूक विमानां ऑस्ट्रेलियान दाखल झाल्यात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅच खेळगडो यश फडते हाका 12.5 लाखांची अर्थीक मजत दिल्या. राज्यातल्या गुणवंत क्रीडापटूंक सगळे पाठबळगे दिवपाक सरकार वचनबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. भाशेनी राज्यम ही राज्य पावड्यावेली कार्यावळ आयज पणजेन जाली. ह्या वेळार माहिती आनी तंत्रगिन्यान संचालक कबीर शिरगांवकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयाक सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वरवीं सशक्त करपाच्या फाटभुंयेर गोंय माहिती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचें काम सुरू जालां अशें खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंय सरकारान आतां कॅसिनो प्रवेशावेले निर्बंध खर करतना 21 वर्सां पिराये सकयल्या मनशाक कॅसिनोच्या जुगार वाठारांत प्रवेश दिवचे ना हे विशींची अधिसुचोवणी घर खात्यान जारी केल्या. गोंय सरकारान 2026-27 खरीप आनी रब्बी हंगामा खातीर राज्यभर प्रधानमंत्री फसल विमा येवजण ह्यान फुडें चालू दवरपाचो निर्णय घेतला. गोंयांतल्या 2 म्हळ्यारूच म्हापशेच्या आनी काकोडेच्या सरकारी औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांनी फायर टॅक्नॉलॉजी अँड इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मॅनेजमेंट हो कोर्स सुरू केला. हवामान. राज्यांत परतून पावस नेटान सुरू जाला. आयज येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 6 दीस जायत्या जाग्यार मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भारताच्या पहिल्या हायड्रोजन रेल्वेक हरियाणाच्या जिंद रेल्वे स्थानकाचेर हिरवो वावटो दाखयलो. गोंय सरकारान 2026-27 खरीफ आनी रबी हंगामा खातीर राज्यभर प्रधानमंत्री फसल विमा येवजण चालू दवरपाचो निर्णय घेतला. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाख रुपयांची आर्थीक मजत दिल्या. गोंय सरकारान भूंय महसूल संहितेच्या कलम 32 खाला जमीन रुपांतर अर्जांचेर प्रक्रिया करपाची वेळमर्यादा उणी केल्या. सुधारित वेळापत्रका खाला आता 3 दिसा भितर बदल पुराय करचे पडटले. गोंयाक सशक्त जावपाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचें काम सुरू जालां अशें म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयांतल्या 2 सरकारी औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांनी फायर टॅक्नॉलॉजी अँड इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मॅनेजमेंट हो कोर्स सुरू केला. अखिल भारतीय 5व्या चारोळी संमेलनात केरळातल्या अरुंधती राव आणि गोयच्या एनिदी कोलवाळे हांका कोकणी चारोळी पुरस्कारान सन्मानित करतले. जाल्यार टोकियोत जाल्ल्या जापान ओपन सर्तीन भारताची PV सिंधू उपांत फेरयेंत पावला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इशनो पद्म पुरस्कार खंयच्याय क्षेत्रांत विशेष आनी उल्लेखनीय अशा सेवे खातीर दितात, जातूंत लोकांच्या कल्याणा खातीर केल्लें व्हड काम पळयतात. संगीत, चित्रकला, सिनेमा, नाट्य, लोककला, समाजसेवा, पर्यावरणाची राखण, सेवाभावी संस्था ज्यो सगळ्यांक मजत करतात, तशेंच विज्ञान आनी तंत्रज्ञान, संशोधन, आयटी, स्पेस सायन्स आनी लिटरेचर आनी एज्युकेशन, तशेंच स्पोर्ट्स आनी वैजकी संशोधन, आयुर्वेद, होमियोपॅथी वा ॲलोपॅथी क्षेत्रांतलें व्हड काम जे सामान्य मनशा मेरेन पावता आनी ह्याच तांच्या कार्या खातीर तांकां पद्म पुरस्कार दिवन सन्मानीत करतात.

मोगाश्यानो, भारत सरकारा वरवीं दिल्ले सर्वोच्च नागरी पुरस्कार म्हळ्यार पद्म पुरस्कार. 2026 वर्सा भारत सरकारान 5 पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आनी 113 पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा केल्ली आसा. गेली कांय सप्तकांत हांव पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ल्या कांय सन्माननीय व्यक्ती बद्दल आनी तांणी केल्ल्या तांच्या कार्याविशीं म्हायती दिवपाचो यत्न करता. तर आयज रेनबो सांज कार्यावळींत FM रेनबो सेवेंत आमी जाणा जावन घेवया डॉ पद्म गुरमीत हांच्या कार्याविशीं.

नमस्कार, हांव अक्षदा आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भारताच्या पहिल्या हायड्रोजन रेल्वेक हरियाणाच्या जिंद रेल्वे स्थानकाचेर पाचवो वावटो दाखयलो. गोंय सरकारान 2026-27 खरीफ आनी रबी हंगामा खातीर राज्यभर प्रधानमंत्री फसल विमा येवजण चालू दवरपाचो निर्णय घेतला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाख रुपयांची आर्थीक मजत दिल्या. गोंय सरकारान भूंय महसूल संहितेच्या कलम 32 खाला जमीन रुपांतर अर्जाचेर प्रक्रिया करपाची वेळमर्यादा उणी केल्या. सुधारित वेळापत्रका प्रमाण आता 3 दिसां भितर बदल पुराय करचे पडटले. गोंयाक सशक्त करपाच्या

वयर गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचें काम सुरू जालां अशें म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयांतल्या दोन सरकारी औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांनी फायर टॅक्नॉलॉजी अँड इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मॅनेजमेंट हो कोर्स सुरू केला. अखिल भारतीय पांचव्या चारोळी संमेलनांत केरळांतल्या अरुंधती राव आनी गोंयच्या एनी दी कोलवाळे हांकां कोंकणी चारोळी पुरस्कारान सन्मानीत करतले. जाल्यार टोकियोन चालू आशिल्ल्या जपान बॅडमिंटन ओपन सर्तीन PV सिंधू उपांत्य फेरयेंत पावला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

मग अशा रेनबो सांज कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां माया मोगाचो येव कर दिता हांव कृपा. इशानो आयज आमी उलयतात पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉ पद्म गुरमीत हांचे विशीं. डॉ पद्म गुरमीत हांणी हिमालयांतल्या दुर्मीळ वनस्पतींचो नाश जावचो न्हय देखून तांचे औषधी शेती म्हणल्यारच मॅडिसिनल प्लांट्स फार्मींग प्रकल्प सुरू केल्यात. डॉ पद्म गुरमीत हे फक्त एक दोतोर न्हय तर हिमालयाची पुर्विल्ली संस्कृती आनी भलायकेचे दायज सांबाळपी एक व्हड रक्षक जावन आसात देखून तांकां 2026 वर्सा पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्यात.

इष्टानो 7 वरां जाऊन 20 मिनटां जायत आयिल्लीं आसात. तुमची पसंती कार्यावळींत घेवया एक ल्हानसो विसव आनी आयकुया कोंकणी प्रादेशीक खबरापत्र. बरोबर 7 वरां जाऊन 30 मिनटांचेर परतून मेळुया. तुमची पसंतीची गीतां तुमी आमचे मेरेन पावयात. आमच्या खातीर ताचे खातीर नंबर आसा 8380071054. आयकत रावात FM रेनबो 105.4 MHz.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाखांची अर्थीक मजत दिल्या. राज्यातल्या गुणवंत खेळगड्यांक पाठबळ दिवपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. गोंयाक सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं सशक्त करपाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान काम सुरू जालां अशें खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयची लोकजीण, लोकसंस्कृताय आनी लोकसाहित्याचे गिरेस्त दायज दाखोवपी लोकसाहित्य परिशद 2026 फाल्यां पणजेंत जातली. गोंयांतल्या 2 सरकारी औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांनी फायर टॅक्नॉलॉजी अँड इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मॅनेजमेंट हो कोर्स सुरू केला. अखिल भारतीय 5व्या चारोळी संमेलनात केरळातल्या अरुंधती राव आनी गोंयच्या एन डी कोलवाळे हांकां कोंकणी चारोळी पुरस्कारान सन्मानीत करतले. आता पुराय खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाख रुपयाची अर्थीक मजत दिल्या. 2028 वर्साच्या लॉस एंजलीस ऑलिंपीक खेळा सर्तीच्या तयारी खातीर मुखेलमंत्र्यांनी ताका अतिरिक्त खाशेलो अर्थीक आदार दितले अशें आश्वासन दिलां. यश फडते हाणें स्पेनांत भरिल्ल्या बार्सिलोना ग्लोबल स्क्वॅश टूर 1 सर्तींत वस्तादपण मेळयल्लें आनी अमेरिकेंत मानाचो सिल्कमॅन अवॉर्ड जिखून गोंय आनी देशाचें नांव प्रज्वलीत केलें. ताचे यत्न, जिद्द, शिस्त आनी उत्कृश्टताय गोंयांतल्या नव्या खेळगड्यां खातीर प्रेरणादायी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. तशेंच सरकार राज्यांतल्या गुणवंत खेळगड्यांक फाटबळ दिवपाक बांदील आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. गोंयांत सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं सशक्त करपाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याचें काम सुरू जालां. महिला डिजिटल सशक्तीकरण येवजणेंत भाशा समजून घेवपाक भाशिणी ॲपाचो म्हत्वाचो उपेग जातलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचो प्रशासकीय कामकाजाचो अणकार कोंकणी भाशेंत करून सर्वसामान्यांक सरकारी कामकाज कळपाक भाशिणी ॲप म्हत्वाचें थारतलें अशें गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणलां. ते भाशिणी ॲपच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर प्रशिक्षणाच्या कार्यावळी वेळार उलयताले.
1: Kotuni is a very vital part of our heritage and we prioritize our MyBus from the very start of the Goa AI mission. We signed the MOU with Bhashini Division so that every single Goat, regardless of linguistic barriers, can seamlessly interact with the public systems in their own language. Through the AI governance workshop, we successfully brought various departments together to build institutional capabilities. We launched a 24/7 assistive chatbot on the Goa Online, establishing the state of art AI labs across Goa ITIs to strengthen practical learning and workforce development. And we are working towards developing actionable AI-driven solutions that improve public life, especially to service deliveries like the AI Goa AI Hackathon.
0: इथेनॉल मिश्र इंधन ही काळाची गरज आसा आनी ती चालीक लावपाचो केंद्र सरकारान घेतिल्लो निर्णय योग्य आसा अशें आपलें मत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायला. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिवन तांणी इथेनॉल मिश्र इंधन वापर वाडोवपाचो आपलो तेंको उक्तायलो.
2: नाही, इथेनॉल मिक्सिंग या पेट्रोला ते ऑलरेडी सरकार सगळ्याचे यूज घेऊन ते मिक्सिंग कितले पर्सेंट आसचे, 5% वेले 10% 10% वेले आताच्या पेक्षा वयर करपाचे आसा. युद्ध आसा, युद्धाच्या माध्यमातून पेट्रोल येवपाक हे आता आणि आज ताची गरज आसा. देखून देशाच्या बाबतीत सोयीस्कर असा अशी रेट सरकार ठरवणार ना. पेट्रोलवर 10 रुपये मागे केले, कमी केले होते. सरकारला वाटलं सरकार आणखी रेट कमी करणार.
0: आता मेरेन सरकारान इथेनॉल मिश्र इंधनाची कागाळ मिळवूंक ना,

गोंयात पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच घाट आनी उदेंत वाठारांतल्या कांय सुवातांनी चड पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. जाल्यार 18 ते 23 जुलय ह्या काळांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या चडशा सुवातींनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाखांची अर्थीक मजत दिल्या. राज्यातल्या गुणवंत खेळगड्यांक पाठबळ दिवपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. गोंयाक सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं सशक्त करपाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याचें काम सुरू जालां अशें खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयची लोकजीण लोकसंस्कृताय आनी लोकसाहित्याचे गिरेस्त दायज दाखोवपी लोकसाहित्य परिशद 2026 फाल्यां पणजेंत जातली. गोंयांतल्या 2 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी फायर टॅक्नॉलॉजी अँड इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मॅनेजमेंट हो कोर्स सुरू केला. अखिल भारतीय 5व्या चारोळी संमेलनात केरळमधल्या अरुंधती राव आणि गोंयच्या एन दी कोलवाळे हांकां कोकणी चारोळी पुरस्कारान सन्मानित करतले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.

इशानू, तुमची पसंती कार्यावळी तर फुडल्या सुवातीर आमकां फर्मायश आयिल्ली आसा म्हापशेच्यान सुप्रिया महेश नायक हांची. तांणी हें गाणें डॅडिकेट केलां टू ऑल लिसनर्स आनी तांच्यो लवली डॉटर्स मनश्री आनी

0: मग आशेनं अभिजीत ह्यांच्या आवाजातल्या या गीताबरोबरच तुमची पसंती ही कार्यावळ मी हांगात सोपयता. ऐकूया कोकणी मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव सविता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॅश खेळगडो यश फडते हाका 12.50 लाखांची अर्थीक मजत दिल्या. राज्यातल्या गुणवंत खेळगड्यांक पाठबळ दिवपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. गोंयाक सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं सशक्त करपाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याचें काम सुरू जालां अशें खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयची लोकजीण, लोकसंस्कृताय आनी लोकसाहित्याचें गिरेस्त दायज दाखोवपी लोकसाहित्य परिशद 2026 फाल्यां पणजेंत जातली. गोंयांतल्या 2 सरकारी औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांनी फायर टॅक्नॉलॉजी अँड इंडस्ट्रीयल सेफ्टी मॅनेजमेंट हो कोर्स चालीक लायला. अखिल भारतीय 5व्या चारोळी संमेलनात केरळांतल्या अरुंधती राव आनी गोंयच्या एंदी कोलवाळे हांकां कोंकणी चारोळी पुरस्कारान सन्मानीत करतले. गोंय नगर नियोजन खात्यान नियोजन कायद्याच्या कलम 39 खाला प्रादेशीक आराखडो 2021 मसुद्यात गोंयातल्या इकरा गावांतल्यान 73,000 चौखण मीटर सुवातीची वसणुकेच्या वाठारात रुपांतरण करपाच्या

प्रस्तावाक मान्यताय दिवपाच्या फाटभुंयेर नागरिकांकडल्यान 30 दिसांभितर हरकती आनी सुचोवण्यो मागयल्यात. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी गोंय कॅम्पसाच्या डिजिटल फॉरेन्सीक लॅबोरेटरीक माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाला इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याचो परिक्षक म्हूण केंद्र सरकाराची मान्यताय मेळ्ळा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.